0: Сайн уу хаа? Би эрүүл амгааны тэнхмийн туяа. Би та нуул нэгтэлд ирээд байна. Хүүхэд алуурчлаа өн байвал өгөөд.
1: Байна.
2: Туяа, яач юу? Өмөсөн. А? Өмөсөн.
3: Шинхүя намхантай уу чи чи ёо. Холе шаможин мама чиг хоочлайла.留在了育婴院工作了。一是她真是个带孩子的好手，二是那个小姑娘比所有的男孩子都倔呀，谁的话都不听。
1: 那她后来被谁收养了呢？
3: 我不清楚，我因为忙着接第二批孩子，所以那个领养大会我就没参加。
4: 我们和孩子们相处的时间不长，但是这个别的我们现在还有联系。
3: 哦，前两天黄宝哥来找我，
4: 嗯，
3: 让我们去他牧场住几天，
4: 嗯，
3: 说操场开放了。
4: 哦，黄宝哥也是第一批过来的，他应该更清楚这个小女孩的事情。牧场就在高级奥宝山下，我可以帮你找他。
5: 我知道在哪儿，剩下的交给我吧。
6: 给我也拍一张。